wala ni kinga ge awaron sai mam walna ci se simbangi songan ge doti ku jogidi ndoho wala mata sitak ga do ne riwa ba mori na jiku so do yoni imoi kolera ni taba majingai ka de dege ndulge si ku dokum do ko chat la malang ni kembe ki nyamena ta ke lo ko ringan kolera kembe ba ka de ke ndei kum kiri do dan rosi ta de njalo ko kon ingan senya den na ji ku do ta woini ba wata kembe ki nyamena ta ko ko ta ka ga do ni ba jir ngala lo ke ajar la mis ba am tel kem si do to patin jawi kum je ke te bai kon ai duniya ji ke ku don do ko kon dendul wala mamra de glafia ngai ba mure mun ga yak sanom teni ke mamra ba wa mam to ko jim ba mam to ko jimi kri ke savo ni no gigi ya sale bai de ge kinge gat nya ge ku do rob to ko hor tol ko ni no engineer no bai bon bola gigi ka do do do sei ni ah manto mam gat fanga su manto mam gat ngali ke njir manto mam gati bangau ke njir manto mam gati ne gato manto ne mam gati yak bebe bebe be. Manto ne ngi gati gau manto ne ngi gati yel mane wala yago hor tor ko ni ngai mam te dama ngali kade dor do do sai ne ji barau orna je moin to moy ko togni ngai ni ba msa ngon takub mana dot takub no msa mana dot no ni itam ya majia ma tungo yalo ba itam ya majie de kit malang najiri tiki na takub dot wa takub dot wa kong kan yi lokrang tu are wa do ya kisa krang yi lokrang tu re wa do ya kisa ilu ge ke dane kong no yi ka di tung gor la ge ga tan jin ka di la ngor no kong ni te ka ni vota yi ra lu wa do ye de ta yi no re wa do ta yi ra lu lo nu kong yi ke me paten re ba re wa do ya kisa ndo te wote a ke kem dendul te baini ke yir lo ki keme mandang wa ba isi nge gat yang yak se gno ni na mamula gir do sit ba dingai ka de indemi do yang gat niko maji ba gendo go gi kai de ke boran ari ando go yai se nike de kubora nike boorn do ni asai ka ni ka sa ke mun te lai ka de kan tolun bo ari ando ko yo ka sa sa bai si ni bas ka de kirai klesik ta ka to ni ad mat ku ko jo bai si bob ngan ge kon gan ge si da ma de ngai ka de ai do ingan sig tamay kadre ngonia ke satu ku ka di sana u kem dit ba de to gonji do maji go krang iri bai to yak so kono ai re kong ni ni ngai ba indori de sei ku lu ku ka de kong ga dai ngai ali todo ngon ku du geri ari ba ngon kadan jidan babo kong tu ka wondo yak satai sanni gige ma jinga yali adre den sine kad ke inde kum ke do rosi chit ke mber ke minister ya santé publique teni wala inaji ko gingoi ali karito go jisi adu munjingoi ba kala sale ya gingai kira roni kum kiritu
que kadinda do dan rosite ba kada ayine gidu moy na barne kolerani dendul ka tombu won nengwo no ndokugi ani ba sik madga yali bare ay ba adisi kum kongai woy jeri kad de ka tombu won deng tana konu ngorun totu ta yawun malankok o kumadge majala hosene o dengko indengni ta toki bai pateng dengwo tombu yana tu jo togni kai ba kad muda si bam ter muda si togni kai majin kai kadin dei kum kede do rosit najikran kuma mamor ke kade ma muda si baito yani isi gna indenya gat ba lokinyeri kade sit ngor Mada mana lokin yang kikar sih tenggor ni kiri wa dobulo, degree na, buku ni yang kiyoruk, yang kiyar gemalang lono tu, mana yang degu dua tu, bayi rendai yang gatik kekat nonggor ba, kadu kiri rai kledo, bulo no tu ni lokin yang ni, oh yang guno kok, pateng, rendai yang gatik si, ikalakan kaya. Ka dumsiya osi do nati le hor ko ko dot irai lo no kwa dung jin jai jai tai rin de ya gat ke me to do lo ki giri go ka de lo no ai sei ne ya irai ningan gati si ga ingai nar ba irai ke lo do tal ba yin bi lo ko no gi ge kon ga yin do nu are ne ka de a wan do ya ke se ko no de gan do won si sita a ku kem de te ba ni Dokran tu mam tele re do tu bai walam te ba do tu bolang go yale ade umbangi songan ge do ti kutum ta gi di meh neim gan bangi ngai le kad manam bisit na ji ke do be te jetele ka ro ni ke ge kuntum ke daga kad sia wo ni ba pa kran kada wo ya di ge ke lak iro te ni na wo indu du ta

Awoy radio diffusion nationale tchadienne du Kagluwa se kad manam bisit na ci kedo be tumbank boy songan gdoti kutuso wala na ci kedo be tadi lo solto bolanto kuta sara degne grand kador no kle bay klak banyo bay klak so do programme de iki so do ngegne nini inan do de kentaka de lo ko solom aguton no dokum lo yiki chade tela de programme ko to indan di dot nay désengagement wala kade a adi rossi o kadia ko to mos nanga ngayge o kad lo maguton ni ake ngegne wosi to sina te bay dissociation ta irai tok ko gibe tamie kad lo maguton o krang bay to bay kad de nga ko koni non lo de kentaka ta lo maton alni ba ketel len rena kad wudun girji go to bay to yani kle ko so do de kad ake yak kad aras de kem dunie de te atoba go aras kad ara tamie de kariwo krang bay ni bay kentana jina ta di reconciliation Adin dandi dot nai DDRR bak ta nasra dene désengagement dissociation réintégration et réconciliation bay DDRR bay ko dokum lo jigi chatlad butuku so do ko mandang to ni bolando lenji ta nin na indan gir kingena de kingena to ni taba I kingena ka barne table ronde de table ko organda niba ninto na barne table ronde di table ronde ke I no ngege ke jideto senya barne na bayarge ma patenka de jawi kum jike kete ni ba program ganto na barne DDRR ni be na barne Espagne oko ko joto be ka barne Pays-Bas ninge adun dod adu kem narte kie kosun kilo kelanganto niba nine adani 8% ade kem yak butni soso na yekundan kla nino inarki ikro espainte o Pays-Bas bare yak kutu kiran kla kam ne ko bootu bay ko kutiran kladi 10% ni bay biya ji chat ko ne na narnto wate girjinte ade narko ko te kndaka ko ko kiya ko sen kile kleni taba I 18% ade kam ya ko bootu ni yakun kutigi di soso ran kla bane ko kutu soso gidi jone ne ya nark najiku so do nartu unjale bay ni ba table ronde to adenge ku kum tegni ariya ye kada wadna ba ngan gosun ke tam ye kada narati kendaga ye kosun kilo kelanga kun toni adma mu de si paten jayu kum jike keteni ba nar kun wan do kok asiya ke kut ko gi ke gitin kun do ho bay miliar ke te kendaga tam ye kosun kilo kelaga kun to mandang ni ade nargna te ke ndagan to ni taba awas kil ke lege ade nge gni ala ke ta ya na barnde na yo boko haram ge doda sinya ke dubumi ke bu muta ku kut mehe ke kalen ke muta ne tel ne kade gare ne kembe ku ro de gndul ge te barania ke to mos ne ngale ko ke ni gi ge ba kade awas kil ke lanto yan ni ke gogu kulaya gogon jigi kadu to kete no madgitu malangni nanje kadik nindagir kluku awajino degne arin kadu telren ke kembe to kadu ko lom ton toni ada barne capacité d'accueil ke tanasra ke tanganga ya bar ke tanasra ke ganga ya bar ni be o kadna nosun kil yani lom kon kadu ato akei lapia ne kadu atoni ni ba lono teni province gu kono ya gunto so do ding ding ni ba kad gu gosu klem toni to no marg te kete pateng krang a oro to bay ni ke
Réunis à Kleconto, à deux de co mandangba, unique premier ministre, a dit ambassadeur Alamaï Alina, a dit Vourbebe Passiri. Bah, ni connaît quoi de mieux, n'a dit que Kujilana, ou comme tu as dit, ni que premier ministre Gueni Taba, n'a dit tante Saini, et d'un andou, à signer que Girmin, ni Gogu, ado. Tamye kada wasen ki le program gan to na bar na ye DDRR ni. Bay vurbembe pasiri ta ni nay kod mbir na nyun don ndaga ad ji. Ber renga ji kujula. Ad mbir kin dan ji de giri ni ta bay kun dok bola ko ndok jogi di sirie na so adina ji ko ko jinji kemeto mandang. Adi ni ke indan na ji tante. Ba barney porte-parole que girji ministère ni yank la ke sodo madnay be ke chat ke be ke ndaga adrine Ibrahim Adam Mohamed ade be ke chat taba nan nan bi si kos ke chat gla mala nga ke ke do kran ke na nor ndod ko ke ba ke na nor ndod girji lokle ke

Irin dayan kena norn dodu aba nike korumber na jeji kujula ri ne yan muliye be ni workum la sein ade nin nan den gir kle konto mandang ni itam ye kadnan lewre ne o kadu lewre ne yang kum ara to dunya tlag o ye kadu ya jin ko mandang ni ni taba nandan maina nan beba yani lokranga kon toni cpi ni ngane duswar gu to dokum leji ji degin dulgutla asya ki gir ndo hono ok dokurang ta asya ki gir so bare nandan maina an ba yako gi kran ku unju be kin jain jait ke kade den dulu be ke ni bana guto ada kledi ku konda anu malang anine wajine kentaka ada degu nungge kengge kentaka lu krot girn kumko mandang ni taba yak to kade ara ke bege ke dokum leji degin dulgut la ke ikoni beji chat ge geni nok kade ara ku sot ngai kna na na guto Nino ndaya kadu ke nano norne rodu. Ba tel beki chad idana jila senbay. Idana re najiku sodo. Gera potgu. Ake ngen don bargu. Degi naranya ta kadu ke lom guton wo. Mos degi ndurgane ayin ke nangni. Beji chad ne anjira dondu najit no alih. Ini rapport ba ji atel bongi ade na lutte contre l'impunité que ta nasra a barnbe chade dana nino nan nan ta do ta le o nan tel nan den union africaine ni ba kade ke tel ku de kam ngon tu tam ya na ji ke so do nya gni i lapia ge ake yankra ku mos nanga ge ni ba ketel ku de kam gon ta di kam ber to te ndang ne i be ni ke mini sireng ke ko de ber na ji go i pa jam ber ya go ga di gashim sherif mamat kundoi bola ba kam lo ke se ya tin dan di dot na i la place ni ade ni ko na na i ni ta ya ni yando ade yando to ni ta ba i ka u kro nge ge ni ge ko de ber na ji ge ge ke ni ne ilon do de gir kleya basen ji lak chat tamie kade yando na ingan tor ni ba nin gi gara ne klak so do yani do ka glu nga ne atur toni oke iri na yara ta kadia ban tawa krang bai to yando toni min di kas na lg na to gi ge ba malang ni ingan lo yando to te adre ni tayando onto ka kurongi konber na jigit ni taba itakum minister gitu ni konber go ko ke jaun jigit sak sak to ni nge ke re watun kum tege i no ndoku joki di soso na jie ku do bal gi ni baran no ade ina ki aban ta mo ini ndandi dot na ye pachit ni Niku ya bal ko kin jikame to ni bal ko dubjo ku jokal ke mehe dot ni taba gosna ji ke arane nam ton to dan na yan raron citi ka ku robit majika de ki re le ji ku odin bai gosna ji ni ne rane nam to ni to ade ni ku minister ko ni yan kla ku so doronga ikos ge girjin tumalango ba ta moy doctor abdel majid abdel rahim ni Naji te tante sen. Ada ni da. Yana be aji gog. Ake inge ke kutok rang te wantok duran. Gini ba te da jere jere. Ba yang ke oge kade yang ke kie raga ne a guto. Ale yang kie raga na ne ino bai bai naji ke te tante ke abana tamo ya epacit toni. Adi neku mar Musa taba ikon ber najna watu kum tu unduna adaji. Ntar singa ikaruwe najiku tobe te ketasara tajilo sol tu bolangye kuntung kedaka.

bangi songan ke to te ikut mi ki mi imperia si to lamam te te ya kar si gir ko jigu adi ya nando mangar toralta o ya djb o ya najas na ba anjini kembe ke njamena tla na un kum kongani ka de nan bir kla yo an bir ka yento nan si singi de ke malanga ke si ngan gir si ke nan bisite bir kla yo ngon de ke nga make ngon nan de ngo ka de ni ke toralta daniel Turalta Daniel Niba Gutok and Doko Jogi Mehena Jiko Kinjikemeto Niba Ikem Labdan Nindan Dido at Naibon Samarite Niba Ikem Bek Njaminat Ladin Gatujigo Moiku and Retet B. Ber Klayonto Naden Si Si Girkojia Jangar Njikem Bek Sarto Girkojia Mayengar Njikem Bek Kumrate Baiton Ya Nika Rigol Baye Njikem Bek Sarto Baiton Gede Kinjin kembe ke bangul tu ke malang ni nan ande ber klayon tu malang de lokwando taba to kem du ya de jebe chiringa yo bob de bai karte yar de jumala de sota sukni dan di dot nain dombolo ire wati no ange lo yo ni lai kari ne dan sikal len nge guto nin te yik ndo kari kno jitu ari ndo merkreji bai ndo ku jogi ndo hoye na jieni do bad ke to karate wala berke kakala ko gum kum tud madsi taji lo sol tu bolanto ji tele kawro ko dum bir ko jarat kadun pakran ke do kada we mamudu gasara nin ke ali mamat jani un pakada